Uyabona ke mlaneli njoba wazi ukuthi sikunikeza wona bese siyayibamba sihlabele phambili emsakazweni wakho izilomzansi FM awuthi ke sibone ukuthi ikhamba kanjani lapha kulomuntu ke wesibili olandelayo.